0: Бо свет без кахання турма, бо все без кахання дарма, бо все без кахання дарма.
1: Радио Рация.

0: і тільки факти.
1: Уплинув термін ультиматум, який президент України Володимир Зеленський поставив білоруському диктаторові Олександрові Лукашенце. Тиждень тому український пшеводця зажондав від білоруських влад здемонтувати стації пшеказнікове, знайдуючися при границі з Україною, яка коригує російські атаки дронів. Зеленський зазначив, що якщо Лукашенко не зліквідує спшенту в цьому тижні, діяння в тим закресі подейме українська армія. Ведлук експертів ужензення пшеказнікове могло знайдуватися в обводах Бжеським і Хомельським, в тим на будинках цивільних. В своїй колійності Лукашенко не відповідав впрост на ультиматум. Замість єднозначної декларації диктатор заповідав консультації з Володимиром Путіним ораз другу заграничну делегацію. Єднак ведлук порталу Флагшток в цьому останніх кільку дні не однотовано лотів російських дронів удержаньових вздовж границі білорусько-української. Це зрештою потвердив теж Володимир Зеленський, інформуючи, що російські стації на Білорусі перестали діяти 22 червня. Зданням діяча білоруських сил демократичних Павла Латушки, Олександр Лукашенко зостав припарти до муру.
2: Лукашенко повинен діяти. Єжелі муві же оповядаще за покойовим небом і не хце учасничати в війні, повинен подіяти реальне діяння.
1: В 2022 року Росія використала територію Білорусі як обшечулок до інвазії на Україну. От того часу Москва консеквентне затісняв співпрацю військову з Мінськом. Олександр Лукашенко, найближчий союзник Володимира Путіна, удостępнив Білорусь до розміщення російської броні яндрової ораз інфраструктури військової. На Білорусі продуковані са рівня компоненти для російського промислу зброєньового, а оба панства регулярно проводзав спільне твічення військове. Лауреат покойової нагороди Нобля Алесь Бєляцький поволав фундацію. Організація została зареєстрована в Польщі і мав спірати охорони прав чоловіка, будування покою ораз розвитку сполученства обивательського в Європі Всходній, на Кавказі Поудньовим і в Азії Центральній. Творці фундації підкресляють, що регіон змагається діть з глибоким кризисом, виволаним війною в Україні, ліквідацією незалежних організацій на Білорусі і в Росії ораз населяючимися репресіями вобец активістів, діннікажі і правніків. Нова інституція має реагувати на загроження для права міжнародового, вспірати розлічання нарушень прав чоловіка і протидіяти репресіям о характері понаднародовим, мовить Олесь Бєляцький.
3: Зараз є такий огульний кризис з правами чоловіка не тільки на Білорусі, не тільки в Східній Європі, але в цілому світі. Криза та яка була виволяна війною Росії з Україною, вона ще точе. І мусимо щось мовити ясно і глось, добиваючи з тим, щоб та війна ще скінчила, і друга політична, економічна криза на Білорусі теж найперше.
1: Єдним з філярів діяльності будуть програми стипендіальні для молодих лідерів ораз спеціальна нагорода молодіжова імені Олеся Бєляцького. Сам нобліста підкреслює, що вспарті для вольної, демократичної і суверенної Білорусі позостає для нього пріоритетом. Фундація заміжа також творить платформи співпраці для оборонців прав чоловіка, експертів і організацій сполечних. Її цілем є взмацняння відпорності обивательської ораз будування безпеченства і стабільності в регіоні. Білоруський клуб спортовий «Пагоня» стався першим клубом піукарським в історії в сполучесній Білорусі, який взяв удяв в офіціальних міжчоствах інного краю. Дружина мігрантів через 3 лата вальчула о право удяву в польській лідзе. В паздірніку 2025 року клуб отримав згоди на реєстрацію білоруських заводників в польській піуце ножній і взяв удяв в класі Б 8-й ліги. В часі, коли Польський зв'язок піуки ножній фіналізував всі формальності правні, дотичонце удяву заводників в лідзе, дружина не могла взяти удяву в кільку рундах стартових. Мімо трудності, однак, «Пагоня» закінчила сезон на призвоїтим 5-м місцю в табелі лігової. Дружина здобила 45 пунктів і стріліла 80 голів в 23 мечах. В тим сезоні дружині не удалося авансувати до класи А 8-ї ліги. Для вілю білорусінів припровадзка до Варшави – то примусова еміграція, утрата дому і релації з близькими. «Пагоня» може статися для вілю місцем, в котором можна заховати тож самость, знайти приятелів і вспарті в трудних околічностях життя за границею, мовить один з представителів клубу Антоші Логвінець.
4: Клуб «Пагоня» постав як клуб діаспори білоруської в Польщі, бо дуже особ опустила наш край з поводу репресії, з поводу ситуації політичної. І в Варшаві маємо таку сполечність, яку граємо в півка, і постановились

0: Sobotni informacyjno-muzyczny fir na Radio Racja z akcentem na kulturę, tym nie mniej krychu baluczej historii, bo i padł Lisiczanska mu 2022 chłodzie, w jakim zahynuli 4 białoruskie dobrochłodniki i dwoje byli wzięte w polon, zgadywali wczora u Wilni. U białoruskim zamku przejszła wieczoryna pamięci u ich honor. Pro podrabiazności tego boju rozpowiął organizator podziei, były dobrochłodnik polka imia Kastusia Kalinowskiego i suzasnawalnik dobroczynnej organizacji в Литве КУС Александр Клочко.
1: Мы провели мероприятие «Бой под Лисичанском». Это бой отбылся 26 червня 2022 года. У им загинуло 4 доброхотников полка Калиновского, командир батальона «Волод», Иван Брест-Маршук, Папик, Сябро и Атом. И двое хлопцев наших, Клеш и Тромбли, трапили у полон. Их лёс дагэтуль невядомы. На мероприятии, вось вы бачите, есть так само фотовыстава. Я добрал 20 фотоздымков, которые больше-меньше позволяют поглыбиться в той час, в ту атмосферу. На этих фотоздымках максимально шукал ты, якія можна выкарыстаць, таму што былі вельмі добры фотаздымак такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць, і калі блюрыць, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавыя, каторыя вось бачыш там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось Тромблі, Клеш вось з сумкай Мікі Мауса, Папік, хлопец вось гэта загінуў, Дзір загінуў, раз, два, тры, чатыры загінуўшых і двое ў палоне. Відэа з ім у палоне.
2: Несанкционированным массовым мероприятием. 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
1: Я бачу, Клеш з'являється. Мабуть, у красавіку я його бачу першину. Такі ось маленькі, такі невисокі. Потім у Лисичанську разом були. Покажу вам відео з ним, з полону.
3: Йосиф Сергій Ігоревич, 20.07.1787 білоруснець, воєнслужащий України. Мене два рази задержували за протестну деятельность и сказали, ну, ничего, то и дальше вообще будет уголовная ответственность. И поэтому я вам покинул сам.
1: Чому я розказую про гэты бой? Для мене гэта даніна пам'яці хлопцам. З Папіком я лічу, што мы былі сябрамі, тому що ми самі лепшим. З Клешом так само адносім такі приятельські. Склалося так, що мене там не було. Я не був в той момент в Україні. І я роблю те, що можу. Я просто розповідаю, каб про гэтых хлопців пам'ятали, ведали, хто вони були, каб їх не забивали. Ну і про полонних Клеша Тромблі. Я лічу, що вони загинули. Їх закатували до смерті, тому що були такі випадки, що на трубу сажали, були такі чутки. Я не ведаю, що лепш. Зламатися і бути там морально зломаним і жити, ну, не ведаю, як хто. Загинуть. Може загинути простей. Ну, не ведаю. Але маці Тромблі вірить, що він живий. Вельми вірить у гэта. Батьки Кляша не на сувязі, десь у Беларусі. Просто я хочу, ну, справляв вже різними шляхами про різних людей і по-розному там рухався, ну, тишиня. Нема ніякої інформації, альбо ожидання ні у когось. Більшок з українського боку. Не ведаю. А коли живий, то поміняти, ну, визволити. Коли мертвий, то, ну, хоча б тіло вернути, каб близькі могли поховати.
4: Павел Мар'ївський, позивний Марік, був білоруський доброхотник. Основний сенс – це заховувати пам'ять об наших побратимах, об тих пасіонарах, об тих годних білорусах, які зі зброєю у руках боронили Україну, боронили мирне насельництво від російської навали, тим ліку, яка рухалась з території Білорусі, яку предоставив їм розчинів межі нелегітимний президент Лукашенко. Шмат з тих білорусів удільничали у 20-му годі у протестах і раней, і шмат з тих білорусів були національно орієнтовані, тому вони чітко і конкретно розуміли, що таке Росія, і що таке русифікація, навіть на прикладі навіть Білорусі і внутрішньої політики України. І основне – це заховати у пам'яті нас і наших потомків, дітей, братів, сестер, пам'ять об цих хлопцях. І такі ось хлопці якусь, інші ветерани бойових дій, можуть розповісти історії про цих хлопців таких, хто не ведає навіть, як вони там поводили себе у різних складних ситуаціях. І ось дякую Кусю і дякую тим, хто допомог організувати цю виставу і подобні вистави ще будуть робиться далі, каб захаваць памяць бою. Та сапраўдныя беларускія героі, які з часам увойдуць у падручнікі гісторыі, і беларускія дзеці будуць абавязкова вывучаць гэту гісторыю, і яны ўводуць на адным пантэоне з паўстанцамі Каліноўскага, з Касцюшкам і з іншымі годнымі беларусамі.
5: Наталя Калегова, я директор волонтерской организации «Допомога». Александр Клочко бережет так эту ситуацию. Она действительно была для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это было трагично, вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб «Литвины» уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными, и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброхотников. И я вижу, когда ребята приходят, и вот погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав. Они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила. Поэтому хорошо, что Александр это делает.
1: Подвожу до конца нашего мероприемства. Я хочу показать вам опушнее видео. Это будет зарок белорусского доброхотника. Мы не приносили присягу, ну там по полных моментах. Это называется зарок. Я хотел бы вот в этом видео таким вот натхняльным, мабуть, для меня оно натхняльное. На супроць Брэста пошахтованы все наши хлопцы, были там, лику, там я там был, там ось, тоже, кого знамя нема, совершит наше мероприемство. Я пропоную всем встать, в первую очередь, как память, ты кто загинул.
6: Кто? Уважай! Обещание Белорусской Народной Республики до урочистого зароку.
7: Беларусь!
8: Беларусь!
7: Мать моя родима!
8: Мать моя родима!
7: Клянусь вызволять и бронить тебе!
8: Клянусь вызволять и бронить тебе!
7: Там, где заходится зараз!
8: Там, где заходится зараз!
7: И куды привезли меня род твоего вызволения?
8: И куды привезли меня род твоего вызволения?
7: Биться до пирологи за твою свободу!
8: Биться до пирологи за твою свободу!
7: Как бились наши пробки!
0: Падчас вечарыны памяці Александр Клачко паказаў таксама прадметы з рыштунку беларускіх добраахвотнікаў і шаўроны, якія яны выкарыстоўвалі на вайне.

так, а на мовіні. Як самоваже кіпі мілость наша, як рідом пес, і вона нам нікне. По теменагле по цауску виділа до хербати на прикуску. Под самоваром сиді моя Маша, як хербата, так начонка мене.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 у Польши. Украина двойчы за месяц ударила по паленой станции под Москвой. Тиск на политзняволенных анархистов в Беларуси. В Беларуси наибольшая колькость стратных предприемств за 7 годов. У студии с новинами Стась Дедерка. 1585 день войны. Украина уже знищала российские ретрансляторы, которые стояли в Беларуси и уплывали на выкористание России беспилотников. Это отбылося после чергового обострения у лютом бягучего года, рассказал амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор.
3: В лютом месяце было чергове загострення, и с украинского боку ці ретранслятори були знищені. Тільки росіяни їх знову поставили, і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори. Президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
2: Днями стало відомо, що з 22 червня російські ретранслятори, які стояли неподалік від білорусько-української межі, були включені після ультиматуму з українського боку. Між тим, Служба безпеки України другий раз за місяць ударила по станції Уторова, яка забезпечує Москву паливом. Поводле попередньої інформації, дрони трапили у технічні будинки, після чого відбулася детонація. Попередній удар відбувся 10 червня. Репресії у Білорусі. 57-годову уродженку Вінниці осудили за коментарі у Телеграмі. Себе вона називала українкою з окупованого Мінську. Як пише наша Ніва, Оксану Вальвачову, яка більш за 30 годів живе у Білорусі, осудили поводле двох кримінальних артикулів. Тепер жанчына за кратами, її погрожала до 12 годів калені. Осудили за заклики до діянняў, накіраваных на причинення шкоди національній безпеці і за образу Лукашенки. З открытых дадзеных вынікае, што ў першы раз мянчанку затрымалі ў студзені 24 году, менавіта за каментары ў сеціве. Жанчына расказвала, што павесіла сцяг Украіны на сваім прылаўку пасля пачатку вайны, аж пакуль начальства не змусіла яго зняць. Стало відомо про тиск на політзняволених анархістів у Мазырской поправчай колонії номер 20. Про гэта піша АЧК «Беларусь». Ігор Лінєвіч, змешчаны ў памешканні камернага тыпу, ён пазбаўлены спаткання ў званкову перадачу. Таксама яму забароненыя грашовыя пераводы, бо знаходзіцца ў спісе тэрарыстаў. Мікіту Дранца регулярна змешчаюць у штрафны ізалятор, дзе ён з красавіка правёў ўжо больш за 70 сутак. Артёма Салаўя таксама перыядычна змешчаюць у ШЗА. Станам на сёння увогуле прызнаныя палітычнымі вязнямі 852 чалавекі. Такую лічбу падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Статыстыка ў Беларусі найбольшая колькасць стратных прадпрыемстваў за апошнія 7 гадоў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Са звестак за студзень-красавік Белстату вынікае, што ў краіне амаль кожная чацвёртая кампанія працуе са стратамі. Найгорш сітуацыя выглядае ў Мінску, дзе ў мінус працуе амаль 30 фірмаў. Раней Турчын, як прыгадвае выданне «Люстэрка», гаварыў, што вынікі працы ў першыя 5 месяцаў году даюць падставы для асцярожнага аптымізму. Началася регистрация на конференцию «Новая Беларусь». Она пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Как говорится в анонсе, это будут два дни знакомства, размова, вельми незручных пытанняў, идеяў и сустрэчаў. Зарегистрироваться магчыма, заполнивши адпаведныя формы на сайте Светланы Тихановской. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую суботу невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 31-35.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай.
1: Oficjalny release albumu The Temper Trap 10 lipienia, a na albumie znajdziecie między innymi pieśnią pod zagałkiem Halfway. Niby to Halfway Festival. Wiernimy się do tej pieśni. Chodzi ze mną w tej festiwalny duch. Ale przed nami zawierzalny trek nasionia Nessie Gomez, narodzona u portugalskiej wiosce Guernsey i z początku swoją twórczość społuczaje lokalnej fado z brytyjskiej współczesnej progresywnością. U świecie охопленим конфліктами, ненавистю, поділами, Hope Still Flickers пропонує інший відказ. Я написала цю пісню, переживаючи шмат кривди і шукаючи способу заставатися на сув'язі зі своїм серцем, серед усього цього. Ця пісня – молитва об спочуванні нашої агульної чоловічності і заклик триматися за надією, супрочуватися розлуці і пам'ятати про те, що нас об'єднує, тому що навіть у саму темну ніч надзея, што яшчэ мігчыць. Так асабіста Nessie Gomez запрашае паслухаць песню, а я, Іла Карпюк, запрашаю слухаць таксама і іншых песень, але ўжо праз тыдзень.

0: Na wierzchni Czapra śpiewał i Andrzej Mielnikał. I tak budzie z dwoma następnymi pieśniami. Na moju dom Kuźniczna dalej za mała docenienny u świadomości Białorusał. A heta jon spaluczył duchowność z honorem nacjonalnym. I osobliwa mocna wyglądaje heta na fonie prawosławnego przywiązania Białorusał do usiego, co nazywaje ca ruskim.
1: Знич, православная Беларусь. 8 миллионов миранов и клеру, зорки святых и терпение вязьмеш. Мову забрали, ослабили веру, а ты, як храм Евфросинни, живешь. Тенями гвалтовников душа хватал, застили в очи спокусы бяки. Свет открывался, нібыта з-за кратов, а у твоим сердце цвели васильки. Кульки б зязюля тебе не кувала, зоркой полын альбо здрадой братов, а велял дух ты навек захавала. И не продала своих святаров.

0: Niespodziewana i samemu autoru pieradaczy, nie jak raz išliśmy po religijnych konfesjach. Aleś Dubrowski saroczankał, eta prosvitar chrześcijan wiery ewangelskaj, znicz eta prawosławny manach. A u programie z końca traunia spotykaliśmy z wierszami katolickiego księdza Konstanta Stepowicza, wiadomaha jak Kazimir Swajak. To może siądnia, niechaj będzie inszy katolicki światar.
1: Jan Twardowski, rachunek sumnienia. Переклад с польской Кристины Лялько. Ти не перекрыквал я тебе, ти не приходил за усёды вчарашний, ти не зашивался в темный плач с сердцем своим, як с пятою клепкою. Ти не крал твоего часу, ти не облизывал занадто расчулена лапы своего сумления. Ти не блытаўся я ў пачуццях, ці не ўзносіў я зорак, якіх даўно няма, ці не вёў падрабязнага дзённіка сваіх крыўдаў, ці не залазіў у цёплы кут, баронячы сваю ўражлівасць, як гусіную скурку, ці не фальшывіў добра пастаўленым голасам, ці не быў я мяккім дэспатам. Ти не перераблял Евангелия в солодкий оповед. Ти не заглушали органы мне звыклого виску шчаняти. Ти не доказывал я видовочного. Ти не хотел я часом, молячися до анёла-аховника, быть анёлом, а не аховником. Ти кленчил я, коли ты переходил на

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом». Спеціалізується на психології харчування. З нею можемо навчитися здоровим харчовим навикам і способам контролювати свою вагу і при цьому харчування. Довідаємося, між іншим, чим різниця голод з живота від голоду з голови. Анна Кучкін проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків у Білостоку. Веде так само шматрікі лекції про здорове харчування, де увесь час удосконалює і поширює свої веди у галіні психології. Я зустрілася з Анною Кучкін у єйним психотерапевтичним кабінеті, розміщеним у Білостоку при вулиці Електричній. Запрошую долучитися до гэтай зустрічі.
1: Анна Кучкін, педагог, психолог живлення. Бо багато тепер людей має такі труднощі, як їсть, що їсть, але мають теж труднощі, чим їдять.
2: Бо тепер розглядається вдивость, як хворобу, не як то ніхто там.
1: Що хтось їсть і ленівий, не хоче побігати, а лежить і їсть. Także nie, teraz otyłość to już jest choroba, nadwaga to jeszcze nie jest choroba, ale otyłość to choroba. I to jest taka choroba, która zaprasza inne choroby. Przy otyłości bardzo często ludzie też mają cukrzycę, mają problemy z wysokim cholesterolem, albo ich wątroba dobre już nie działa. To nie żarty. To może ono tak wyglądaje. Dla ciała to bardzo wielki kłopot.
2: Ви як психолог харчування, то ніяк уздійнічаєте на своїх пацієнтів през ніяку розмову. Наколькі ось основою цієї хвороби люсть голова ці наші думки, схеми ніякі винесені?
1: Як я ділюсь на моїх пацієнтів, то сидіть у голові. То не сидіть у животі, то у голові сидіть. Багато часто чую, як приходять до мене хороші і добрі, і молоді, і старші кобітки. І вони говорять, що їдять. Але їдять і не мають голоду з живота, а не з голови. Бо вернулись з роботи, вони зменшені. Вони хочуть щось з'їсти. Але це щось. То не зупа. То навіть не śledzie. То не warzywka. Bardzo często вони з'їдять обід, але з'їдять ще чоколаду, з'їдять ще якесь тістечка, з'їдять ще якесь лоди, бо тепер тепло, часом є.
2: Це так званий comfort food.
1: І то йдуть в comfort food, і то вже йдуть часто так, що їдять так много, що їм є вже недобре, з живота недобре. Але часто то теж є так, що люди їдять, бо хочуть з'їсти свої страхи, свої самотності. Я теж вірою, чують ще дихати і часто, навіть як когось мають, то і так чують самотність. То й дяд.
2: І наскільки ось ніяка психотерапія може уздійнічати?
1: Бардзо. Психотерапія, якщо то є так, що люди працюють з собою і над собою, то психотерапія, дієтотерапія є дуже скутечна.
2: Ось люди, як я кажу, що ось вже що пару місяців ось на різних дієтах, і я дієти
1: так,
2: саме під хвост.
1: І, так, і я теж так думаю, бо сама дієта, вона колись починається і колись кончиться. І як люди кінчають дієту, то дуже часто роблять, о, вже тепер буду святувати, просто буду їсти усе. А тут ході о дієтотерапію, чи чим я їм, що я можу з'їсти. Що є для мене добре, а що можу з'їсти раз на якийсь час. Сама дієтотерапія не є об'єктом, що маємо з'їсти кожного дня, бо то не ході о такий їдлоспіс, такий мені, а но як маємо собі радити з голодом, який є з голови, а не з живота.
2: А як розділити голод з голови, а того з живота?
1: То виглядає так. Часто говорять мені мої пацієнти, що як з живота, то вони вже чують, що їх крутить у животі, сліна починає бути у бузі, у роті. А голод з голови, то є таке, щось бим з'їла. Не знаю ще що, але щось бим з'їла. І починають шукати. Починають шафки, там тістечка, якісь цукерочки. Так виглядає голод з голови. Він не йде з живота, він не говорить про я мушу з'їсти, щоб жити. Вона говорить про я щось хочу, щоб мені було добре.
2: То це заїдається проблеми.
1: Заїдається проблеми. А що люди мають проблеми? У кожних часах люди мали проблеми. То не так, що ано ми маємо проблеми. То не є так, що ано ми маємо стрес. Ано ми живемо в таких часах, що бігаємо ciągle. Цей час не маємо часу, за много на голові.
2: Утром та проблема, що ось не так много, а ворушимся. Це більше таке життя, не знаю, можна сказати, але ну, чоловік прикований. Ніде до кресла.
1: Але чаще вибирають кресло. Телевізор, комурка. Тепер я так дивлюсь на людей, то думаю, що каб у сі страці їх комурки, то було б велике нещастя на світі. Люди плакали б моцно.
2: Так, ти при кабінетах психолога були б черги, певно.
1: Так, думаю, що могло б мати менше роботи.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, што у Міхайлівській гміні. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «З Падляшша родом».
1: Кучкіну є дуже мало на світі. Була така аномалія в уряді міста з Хайнюки. Бо згадували є моє назвисько. І то було перше назвисько, то було Кучко. У уряді вийшло Кучкін. І вже так залишилася Кучкін, я і частина моєї фамілії. І то є назвисько з Хайнюки, і то є назвисько по моєму мужикові. А я сама pochodzę z takiej bardzo malutkiej miejscowości, Nowa Wola, to jest gmina Michałowo. Bardzo fajne miejsce, bardzo хорошее miejsce. Ja tam żyła u chaci z moim rodzeństwem, z rodzicami, z dziadkami i z moją prababcią Anną, po której ja mają imię. Tak mnie tato nazwał.
2: Baćki czym zajmali się?
1: Moje baćki zajmowali się rolnictwem.
2: Господарку.
1: Мені господарку. Мені господарку. Мої дядькові теж мені господарку. І то у нас таке поколеньове. Мені господарку, мені карави. Ще колись, то ще і свині, і овечки, і кролі. Усе, як то на вісі бувало. Мой тато, нестети, вже не живе кілька лет. Мама, на щастя, є. І дуже тішусь. Я маю троє родзенства, маю дві сестри і брата. Найлепші люди на світі. Нема лепших людей від мого родзенства. Нема по просто. Вони добрі, вони мудрі, емпатичні, справедливі. Добрі люди. Нема лепших людей на світі, ніж моє родзенство. Жилимо у хаті теж вілопоколеньовій, в хаті теж під лесом. Він цей час контакт з натурою був.
2: Господарка перейшла у наступні руки чи ніде?
1: Так. Господарка перейшла у руки нашого одного брата. І він господарить. І господарить серцем. А то є, ну, тепер дуже дуже рідко можна побачити, що хтось господарить серцем.
2: Що це значить господарить серцем?
1: Бо як він, бо він має корови і має поле, лунки, то він дбає, щоб корови мали добре місце для життя, щоб мали добру пашу, сам усе робить. То є також господарить і теж з таким шацунком до землі. Не забирає з землі усього, але дуже її дбає. Чи то не є так, що підсуповує якимись дивними навозами, але він дбає, щоб і вапнування було, і усі забіги. Також тут там говорю, що він господарить серцем.
2: Тому що ця земля, плотка, в якій я живіла,
1: так.
2: Ціле покоління.
1: Ціле покоління.
2: І це свідомість.
1: Так, і то є свідомість така, і то є те, що ми bardzo lubimy swoje miejsce na świecie i szanujemy. Tam nasze i mama, i tata, i babcia, i dziadek byli, i pradziadek, i prababcia, cała siemia.
2: I tam u szkoły Nowej Woli chodzili?
1: Tak, do szkoły Nowej Woli. Teraz już tej szkoły nie ma. Teraz jest takie dobre miejsce też, terapia zajęciowa. Ale kiedyś to jeszcze była szkoła podstawowa i ja tam chodziła i moje rodzeństwo też tam chodziło.
2: Później... Była białoruska mowa w uczeniu?
1: Nie, nie uczyli u nas białoruskiej mowy.
2: A właśnie u chaci?
1: U chaci cały czas mówili po białorusku. To takie pomieszane, bo to nie...
2: To też mówię, tak. Po białorusku.
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
2: W piastowym dialekcie.
1: W piastowym dialekcie, tak. U nas zawsze mówili po naszemu i mówili po polsku. У нас завжди були дві мови. Тепер ділюсь на молодих людей, то вже дуже часто занікає. Навіть занікає у моєму поколенню. А я маю 44 роки. І вже ділюсь, що навіть моє покоління

0: Не гавару так часто па-нашаму.
1: Наколькі вось вам хацелася перадаць тое, што вы вынеслі са сваёй хаты ў сваю новую сям'ю?
0: Толькі што я вынесла з маёй старой хаты, з ад маіх бацькоў, то я хацела перадаць усё да маёй сям'і новай. Але ты ж знаю, што то ёсць у гэтых часах нерэальна. Бо я теж живу у місті, не на вёсці. Іначе розкладається робота. Іначе святкуємо. Іначе час маємо з собою. У нас на вёсці, як ми жили усі разом робили. Усі разом їли. Усі разом мали час вільний. А тепер є так, що я йду до роботи. Вірочу йду до хати. Тут решта сім'ї теж мають чи роботи, чи йдуть десь до школи, бо я теж сама ще учуся. І виглядає то вже трошки іначе. Але святкування переношу. Некоторі речі з нашої мови теж переношу. Їдзені переношу, бо маємо дуже добре і я дуже люблю наше таке подласке їдзені.
1: Ну і наскільки я, ну, ось кажуть, що бульба і толканіця – це те, що йде нам у боки.
0: Толканіця є вже так смачна, що я її п'ю кожен день.
1: Психолог харчування раїть їсти толканіцю?
0: Так, а може часом. Я дуже люблю толканіцю, але ці скварочки у толканіці теж роблять роботу. Каб ми їли цілий час толканіцю зі скварочками і каб много бігали, то було б усе у порядку. Але як ми з'їмо толканіцю зі скварочками і до цього ще докинемо когось котлета, і замість побігати будемо сидіти перед телевізором або перед телефоном комуркавим, святий Боже не поможе. Будуть такі бочки, що будемо дивитися і будемо застанавлятися, як то могло вийти.
1: Я ж нічого не їла.
0: Так, то ж тут не було в ogóle слодичі.
1: У вас є діти?
0: Є, так.
1: Ага. Чи удається вам передати свою мову, традиції винесені ось уже у наступне покоління?
0: Угу. Тут є трохи інакше, бо я маю сина, він дуже добре говорить по-ангельську. Він розуміє, що я до його говорю.
1: По-нашому.
0: Як не розуміє, то запитає, але не говорить по-нашому. З мною у Білостоку тут живем разом. Він вже є справі дорослий, бо має 17 років. Дуже великий кавалер. Добре дитя, найлепше дитя. То вже таке дитя, що я йому говорю цілий час, що не можна було б мати лепшого сина, а того, якого я маю. Дуже добрий чоловік. І має добре почуття гумору і такий мудрий. Міхал Олександр, бо я мала прадядка Міхала і мій мужик теж мав прадядка Міхала, а мій тато – то Олександр, що для мене дуже важливо. Тато був для мене дуже важливий. То такий тато, не ойчець, не старий, не давця насіння, то був тато.
1: У чим гэта проявлялася? Тепер же ж много говориться якраз у гэтых кабінетах психологічних, як дзяцінства впливає на чалавека, як крыўда виносіцца праз тое выхаванне, якое нашым бацькам ці яшчэ майму пакаленню здаваліся быць такімі слушнымі, бо ж каб на добрага чалавека выхаваць.
0: Так, гаварылі, же любі як душу, трасі як грушу. Гэта, же любі як душу, то супер. А вже як трохи як грушу, то вже мені супер. Бо пізні приходять до мене люди у моїм віку, чи 40 плюс, і говорять, що ай, не вийшло їм за добре гэта на життя. Бо рзечивіще, ну, моїм зданням, жадне трошення когось не є добре. Тато був дуже таким добрим чоловіком, таким теж справедливим. Нігде не кричав, він в ogóle навіть не проклинав нігде. В ogóle. То у нас рачей, у нашій хаті, то рачей хочай баби проклинали, сиділи, ніж мужчини. Але тато теж учив, як радити собі у життю. А того, як порубати дрова, а гэта як думати о інвестиціях. То є важне. То не є, читав книжки, а глядали разом фільми, як воно був час. Але ми дуже много роботили разом. А як чоловік роботує разом, то має час і каб пагаварыць і каб было ціха тож і парадумаць розныя рэчы. Там вашне зашо гавару, што такі тату, тату.
1: Так што бацька быў для вас такім самым лепшым бацькам і адначасова прыяцелем, ці гэта не тое слова?
0: Такім бацькам, добрым бацькам. Бо прыяцель, то я ўжо маю такіх сваіх. Але то такі чалавек, катараму магла я ўсё сказаць.
1: І тут... Не баяліся яго?
0: Не, я яго не баялась, і тут тэш не было такой оцэны, жа, о, якуш, а што ты робіш? Не выдурняйся. Не. Як я гаварыла, тату, слухай, будзе так, так і так, або хачу зрабіць так, так і так, то тату слухаў, гаварыў, ну, добра. І як меў штось у галаве, то даваў якісь сказувкі.
1: І наколькі гэта важна, вось, даць дзіцяці магчымасць выбіраць сваё, свой лёс, вырашаць самому, бо бацькі часта хочуць, каб усе мелі шасцёркі і пяцёркі, все хочуць, каб былі так? Грэчныя і прыгожа апранутыя. Наколькі вось гэтыя схемы ёсць крыўдныя, ці можа не крыўдныя для выхавання дзяцей?
0: Гэта ж будуць дзеці мець барзо добрыя оцэны на свядэцтве, ніц не даст, ано прэсію. І барзо часто мне гэта дзеці, што прыходзяць, то ўсе маюць чырвоны свядэцтва. Значы паскі чырвоны на свядэцтве. Гэта што маюць горшы стопні, часто шчаслівшы. Ходзі то гэта, каб чы мама, чы тато былі добры, каб вэны мелі уважнасць на свае дзеці, не на оцэны. Бо оцэны, каб я запыталась вас, што вы мелі ў шостой класі з біялогіі на конец року? Гэтага не помнім. І гэта для нас вогуле не важна. Але важна будзем, чы помнілі, як выглядало свято з мамою і татою. Або чы помнілі, як ішлі да работы разом, або як штось елі, або штось рабілі. Гэта будзем помніць. То важніша рэчы, то ёсць, як мы маем вспульны час. Час, то, жа мы гаворым з сабою, то, жа мы пасміемся з сабою, часам паплачам, бо так выглядае жыця. Гэта ёсць многа-многа лепша, ніж ано. No weź zobacz, czy na pewno dobrze zrobiłeś te zadania, a na pewno masz dobrą ocenę. A czemu czwórka, a nie piątka? No inni mają piątki. A co dostał kolega? Najgorsze. Nie robimy tego dla siebie i nie będziemy robić tego dla naszych dzieci.
1: Ależ każą dzieta dla dobra dzieciaci, kap później piszą u ludzi.
0: Так.
1: Стаў інжынерам, доктарам, адвакатам, якія там
0: ёсць. Каб было так і проста, то ўсе былі б інжынерамі і доктарам, і кожны быў бы адвакатам. Не, то так, аж так нема. То тэш ёсць так, жа кожны мае свае жыцця. І мы маем розум, і вольну волю. Так нам даў Бог. Ну то варта карыстаць з гэтага. І не забываць выобразні. І такой... Креативності, не знаю вже, якого лепшого слова могла б тутай ужити. Бо креативність – це таке добре слово. Каб гетого теж не забівати. І каб мати часом адвагу. Бо якщо чоловік не має адваги, то не має адваги для гетого, каб жити своїм життям. Каб теж мати час і на роботу, і час на своє пасії, як маємо, і на відпочинок. А не оно работа.
1: То есть такое выхование у таких рамках, и оно выкликано неким там страхом. Этот молодой человек просто делает все, что может, але ему не отрывается. И
0: так.
1: И тогда что?
0: И тогда очень часто люди имеют такой усередний конфликт свой. Такий, я очень часто говорю, что внутренний конфликт, страх, стыд, почуцці віни. І такі мають три компоненти. Так, бо ми ще маємо таке виховання, що... Що люди скажуть? Треба помити окна, занім свято буде. Треба зробити усе самою, і салатки, і якось... І тісто якесь попечи, і попратати у хаті, і усе мусить бути супер зроблено. Ми ще єстесьме так научені, каб не відпочивати. Що відпочивання – це взагалі бридка справа.
1: Лень.
0: Ну, лень. Сплюнуть три рази. А то страшно, бо для нас відпочинок теж є дуже потрібний. To nie może być tak, że no będziemy robić biegać i skakać i pieczy i usio robić. Nie, odpoczynek jest bardzo potrzebny. I nasze pokolenie to takie pokolenie, że trzeba, że muszą. Nowe pokolenie bardzo często mają, nic mnie nie chce. I my trochę dziwimy się na pokolenie naszych rodziców i na pokolenie naszych dzieci i domujemy sobie i tu dobre, i tu dobre, co wybrać? A dobre jest wybierać tak, jak nam też u średni chowożyć nasz hołos. A też to było uschodzi z nami. I że mają czas i na robotu, i czas na jakąś pasję, i czas poleżać i podumać o swoim życiu, albo pobiegać, albo iść na jakiś spacer nawet. Każdy kap też dla siebie coś dobrego robił.
1: No, teraz każą, że to jest epidemia właśnie tych zachorowań, usich diagnozują
0: neuroróżnorodni, tak.
1: Kiedyści tego nie było. Albo durem był, albo normalny. Czy ta prawda tak mieniająca świat, czy to, że teraz mają po prostu większe możliwości diagnostyki, możemy dopomóc ludziom znaleźć siebie samego?
0: Dokładnie tak, mają większe możliwości. Mają lepsze narzędzia terapeutyczne. I możą wskazać ci, ja kiedyś była niegrzeczna dziecia, bo cały czas wierciłaś, króciłaś, na dzierwa uchodziło, zaszło się na te najwyższe. Teraz takie dziecia mają ADHD. I ja sama też znaju, bo czystym przypadkom u mnie wyszła diagnoza, tak, że mają właśnie auto ADHD. Kiedyś to było po prostu niegrzeczne dziecię. A teraz, czyli ty potrzebujesz pobiegać, zrobić fikołka, ale mózg dobry działa.
1: Ale człowiek rozumie, czemu?
0: Czemu, tak.
1: I to było,
0: no po to mnie chowaryli. Teraz to mają bolsz, bo mają i narzędzia, i częściej po to chowarym, ale też i człowiek zmienia się. My też zmieniajmy się. To nie tak, że trzecia nacha nam wyraście. Ale nasze mózgi zmieniają się. To taka bardzo, bardzo powolna ewolucja też. I to widać.
1: Ewolucja jedna jest niczym takim nieprzedkazalnym, bo to nie tak, że my rozwijamy się tylko do lepszego.
0: Rozwijamy się nie tylko do lepszego. Jak to było takie dobre, to teraz 60% społeczeństwa to było po prostu aniołowie. Kolenielskie, ale tak nie ma. Rozwijają się w różnych kierunkach.
1: A jeszcze, jak wy w ogóle trafili w tę profesję?
0: To było też tak, że jak ja studiowała, to też robotała u baru. Ja prodawała alkohol. Ja patrzyła, co ludzie dla siebie robią, jak robią i jak będę potrafię dla siebie zrobić mnogo krzywdy. I tak podumała, że ja nie chcę dziwić się na hetę. Ja chcę robotać z ludźmi, których chcę dla siebie dobre. I z tego wyszło, że poszła na studia i właśnie najpierw pedagogiku skończyła, pedagogiku i psychologii tutaj u nas na Uniwersytecie w Białymstoku, a później zaczęła dalej studiować i wyszła psychodietetyka właśnie, później jeszcze różne specjalistyczne kursy i teraz właśnie kończyła psychotraumatologię. Bo ja dziwuję, że ja lubię ludzi i lubię z nimi pracować.
1: Кажут, что большинство психологов идет в эту профессию, как перепрацовать больше зрозуметь свои некие боли, травмы, або как лучше зрозуметь самого себе. Правда, что человек может лучше зрозуметь другого человека, когда сам был у неких там таких...
0: Bardzo часто так, ale to nie znaczy, że dobry onkolog musi chorować na raka. Ale często łatwiej jest paniać, że ktoś haworyt, ale to nie znaczy, że dobry psycholog będzie znał, co ta osoba czuje. Bo czuje nawet człowiek, że ma jej swoje czucie. Ale rzeczywiście tak. Natomiast moim zdaniem warto, aby każdy, czy psycholog, czy terapeuta, czy pedagog, aby też proszał swoją terapię. Aby na ludzi nie porakidać tego, co nie ich. Bo jak do mnie ktoś przychodzi, to on przychodzi i to jest dla mnie 100% mojej uwagi. Jak do mnie ktoś przychodzi, to ja jak słuchaję, to nie думаю, a co jest wru na obiad? Albo czy trzeba już kupić puszki dla mojego sobaki? Nie. Я слухаю і сиджу, і слухаю, і обсервую чоловіка, який до мене приходить. Бо як приходить, то у нього щось діється, і такого діється недавно у життю. А скоро у кабінеті, тут є таємниця лікарська, то він може виговорити усе, що є. І то є час для цього чоловіка.
1: А на кілька вузів це переживання тих рослих людей, бо розумію, що приходять люди не від щастя.
0: Ну, не від щастя.
1: І на кілька це впливає на вас? Ну, бо відомо, що коли чоловік наслухається таких сумних розповідав, ну, це ніде там залишається. Як з цим?
0: Залишається, і я не вірю для нікого, хто говорить, що замкні двері і виходить. Бо я можу замкнути двері і можу вийти з свого кабінету, з будинку, навіть можу виїхати з Білостоку. Але ніякі речі залишаються. Тому я теж маю дуже часто споткання зі своїм супервізором, щоб можна було переговорити, щоб я теж була добра і щоб на людей не перекидати свого. Бо то залишається. Як я маю себе, бо я маю головне у себе настолітку і молодих дорослих. Чи молодих? Ну, 40 років, то для мене молоді дорослі ще. Але часто до мене приходять люди, зважаючи ті молоді, які або мають пачате тіло, або мають з собою проби самобійчі, або одне і друге. І вони мені говорять об цьому, як думають, як вже скінчити своїм життям, що вони не бачать сенсу життя. То, очевидно, що залишається мені. Тому я теж ходжу далі на супервізію, щоб радити.
1: Це супервізія, це значить розмова з...
0: психологом, так, який має ще більше досвідчення, або який працює ще інакше, ніж я, щоб переговорити, і щоб це не залишилося у мене. Бо добрий рятовник – то живий рятовник.
1: Перш треба допомогти собі.
0: Так.
1: Треба у самоліті.
0: Як у самоліті, так. Коли до мене хтось прийшов і сказав, ну, Аня, вже так мені кепсько у життю, то я могла б сказати, тобі кепсько, а дай ти спокій, у мене то допіру є. Ну, то що за мене був би за психолог? Жаден.
1: У вас приватний кабінет?
0: Так, тут є приватний кабінет, але теж працюю у інших місцях. Часом то є так, що якісь виклади мають, або на конференціях, їстам прелегенткою, дуже много школень проводжу для різних фірм. І те школені такі, як їсти, що робити, щоб добре відживити свій мозг, але теж таке школення, як радити собі зі стресом, що зробити далі, як відпочивати. Всеружне.
1: Що зробити, щоб добре відживити свій мозг, особливо це важливо для старших людей?
0: Завжди треба пам'ятати, щоб мати воду. Піть воду, бо наша голова, наш мозк, він мусить мати воду.
1: Ні каву, ні кока-колю.
0: Ні.
1: І не гарбату.
0: Ну ні, я дуже люблю каву. Я каву то могла піти і піти. Натомість мозк потребує води. Кава є добра, бо такий вентиль безпечества, така гігієна для мозку. Вона є мокра, але вона не наводнить добре. Вода – так. Можуть бути гербати зілові, шалвія, рум'янок, меліса, ліпу можемо позривати тепер час на ліпу і висушити.
1: М'ята.
0: М'ята, так. По-перше, то вода. Друга квестія то така, щоб ми їли теж важива, щоб ми їли овоці, щоб були ці вітаміни у нашої дітей, щоб був błоннік у нашої дітей. Це є дуже важливо, дуже істотно. Здорові тлушча. Тут є ці кваси омега-3, 6, 9.
1: Значить, це риба?
0: Риба, жовтко у яйку, оліви, олеї, масло. Масло теж є добре, як найбільше. Авокадо, як хтось любить. Ще добре було б, щоб ми їли і білко добре. І так власне тепер передумав, що білко – то дуже часто м'ясо. А м'ясо, зважаючи вендліни, не завжди мають в собі м'ясо, тому як вже будемо купляти, вендлін, то хоч, щоб ми справдили, скільки цього м'яса там є. І чи в ogóle є.
1: А ось веганська дієта, на кількі я навіть сприяльна речі?
0: Як веганська дієта є добре, добре поскладена, то вона добре для нас теж і зробить. Але має...
1: Місце м'яса тофу?
0: Я акурат не люблю тофу і я не є його великою фанкою. Я в ogóle не є фанкою сої. Я знаю, что она есть модна, она есть таня, и она есть популярна, и есть кругом. Але я не люблю сої, бо теж як можна прочитати різні документації з баданню, соя теж є модифікована. А ми і так їмо такої їдзені тепер, що не завжди вона має найлепшу якість. Соя ні, але маємо навіть у веганської дієті. Якщо хтось не хоче їсти м'яса, то може їсти риби, може їсти яйка. Ми маємо фасолу, ми маємо тітєжицю. Ми можемо зробити якісь пасти дуже файні. Завжди є щось видумати. Маємо гриби. Вони, може, і білка зубного не мають, але мають інші властивості одживчі. Вегетаріанська дієта теж не завжди є кепська, як панове добре це зробили з головою.
2: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом». Важним аспектом їхнього життя з'являється духовна спадщина своєї сім'ї і родної вьоски Нової Волі.
1: Які важливі
0: аспекти вашої
1: житті?
0: Так, я слухаю, і то дуже часто слухаю, тому що, як я була дітям, то моя бабця завжди у кухні мала таке малюткі радіо. І там цілий час була музика. У нас у хаті співали. У нас у хаті завжди співали. Моя бабця, прабабця Анна говорила, що кепські люди не співають. У нас завжди у хаті співали. А як работали у полу, то теж співали. Як було жніво, співали. Як збирали картаки, співали. Тато завжди десь там під носом або якісь мелодії мав, або щось віздав. Але так, я теж слухаю і люблю слухати, і люблю танцювати, і люблю співати. То для мене саме приємності. Люблю такі послухати нашого фолку. Натомість я перших 5 років мого життя, то моя прабабця мною займалася. І моя прабабця Анна, вона народилася в 1900 року. Вона прожила дві війни. Вона прожила ссылку, біженство. Много прожила, бо умерла у 88 року. Вона завжди ходила в таких довгих спідницях, сукенках. І вона сідала, мені задавила собі у гети поли спідниці, калисала і співала пісеньки. І то було дуже часто.
1: І пам'ятаєте, що співала?
0: Ні, цього не пам'ятаю. Вона пам'ятає, що то було і о війні, і о солдатах, і гети, що вона проживала. І говорила, і часом підспівала гете. Так що це для мене дуже важливо, бо то теж є важна частина мого життя, ну і моє дитинство.

0: Гуртас, песня і «Голубая ноч». Распачаў сённяшні падляшскі канцэрт пажаданняў. А першае тэлефанаванне, як часта, дарэчы, бывае ў падляшскіх канцэртах, з магнатага маем пані Гося з намі. Добры вечар.
1: Добрый вечер, поздравляю, ради рации поздравляю проводонцы. А теперь хотела поздравить с Восинки Ваську и Аниче. Живаю и Крисю с Восинки, живаю им здоровья и здоровья. А теперь поздравляю с Ягонек Башю, все добро живаю и хчево, чево, семью, родиною поздравляю. А теперь поздравляю з Бігустоку Янка і Гошю. Живаю їм здоров'я, щастя і що добро їм живаю. І поздравляю Щежу Ярка, що добро живаю. А тепер хотіла сказати, що моє родини будуть у п'ятницю 3 липця. І хотіла сказати, що що добро для себе життю, що щастя, здоров'я життю. І 40 лет кончаю, і то що, дякую.
0: Дякуємо так само, доброго вечора вам. Юра, що маємо?
2: Ну, напевно, те, що спадарня Ося просила. А що маємо прочитати? Так.
0: Ну, докладно.
2: Вітаємо сердечно і просимо передати пожадання для Пауліни з Міхалова, яка відзначала свій день народження 23 червня. Жадаємо шмат здоров'я, щастя, удачі, терплівості у домі і так само на праці жадають тестьові.
0: То яшчэ смска так само у Міхалова. 1 ліпеня імяніны адзначыць Галіна Цівон з Навасад, гміна Міхалова. Самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, радасці, кахання, усмешкі, вытрымкі сіл, моцнай веры ў сябе, прыемных, спакойных, сонечных дзён ды спаўнення ўсіх мараў. Пажаданні ад Марысі Трэска. Паслухаем у садзе гуляла.

0: Ну, мы працягваем наш падлярскі канцэрт пажаданняў, і гэтым разам да нас датэлефанавалася спадарыня Валянціна з Бельска. Добры дзень, спадарыня Валянціна.
1: Вітаю. Жычу вам всього доброго, проведучим концерт жичень. І завтра син мой, Мірек, буде обходив своє уродзіни. Коханий сину, поздравляю тебе з уродзінами. Жичу всього доброго, дуже здоров'я, черпливості і витрвалості. Потехи своїх дітей. Поздравляю также córку Дороту, зєнця Янка, Ваньку Лиду. Bardzo serdecznie pozdrawiam swoich wspaniałych i kochanych wnuczków Michała, Gabrysia, Aniu. Bardzo was kocham. Życzę spokojnych i wspaniałych wakacji. Pozdrawiam tak samo koleżanku Michała, Magdu. W Koszylach żywe koleżanka Paulina, która obchodziła swoje imieniny. Paulinko, spóźnione, ale bardzo serdeczne życzenia od Wali. Dużo zdrowia. Pozdrawiam tak samo twojego mużyka, Walika. Jeszcze chcę dużo zdrowia pożyczyć ty tak samo do Koszylów dla znajomych Wali i Michała. Też w Koszylach żywot. Pozdrawiam tak samo swoje koleżanki z klubu. Dla wszystkich życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. I piosenku taką, jak prosiła. I dziękuję i dla was wszystkiego dobrego na wieczór.
0: Дякую великі. Дякую великі вам, спадарня Валянціна. Телефануйце нам яшчэ.
2: 3 ліпеня, 40-й дзень народзінаў і імяніны адзначыць Гося з Махнатага. Разам з букетам чырвоных ружаў найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, багацця і вясёлага настрою на многае-многае лета. Перадае гэтыя словы сястра Кася з Махнатага разам з Крэсяй з Ласінкі.
0: Прывітанне перадаюць Гражыне, Сільфке з Гіжыцка, Стаху і Агнешке Карпік і ўсёй кудраўцы.
2: Паслухаем сэрца, не камень, а выканаўцы Каліна з Залук.

0: Ну вось, пад такую жыццесцвярджальную песню мы працягваем наш падлярскі канцэрт пажаданняў і працягваем прымаць тэлефанаванне ад нашых слухачоў. І гэтым разам да нас датэлефанавалася спадарыня Ёля Склейнік. Добры дзень, спадарыня Ёля.
1: Добры дзень, паздравляю радыё шчыро. Паздравляю Міхала Андрусяк Міхал. І паздравляю вядучых всех і всего доброго вам желаю. Много-много здоровечка. И хочу прислать пожелание для моей коханой мамы, которая еще вот такие смеет в эту весы. Она уже бачу старенька. Але всего доброго для ее жизни. Много-много здоровечка. Так само поздравляю, пожелание высылаю до Рафаловки для моего швагра Геніка, который 24 червня означал День народина. С той нагоды желаю ему счастья, здоровечка. Генюсь, тебе всего наилепшего. Але много-много здоровечка. Потребує каждый про здоровечка. Поздравляю так само мою сестру Аню. Поздравляю их дети. Матеуша и Касю, и там, ну и невестку, всех поздравляю, детей поздравляю. Поздравляю мои дети, Мариуша, Улю и мои коханые внучки, поздравляю широ. Всего добренького им жичу, много счастья и здоровечка. Поздравляю так само, значит, поздравляю уже Склейнік. Поздравляю моего знакомого коллегу, он больной трошечки. Славка Парфенюка, Склейнік з Блоку, то в такому блоке у нас есть. То Склейнік з Блоку, Славка Парфенюка, слави тебе всего доброго, жичу тебе здоровечка, за то, что ты мене завше з нами добре жив. Всего доброго тебе. І так само поздравляю ще усі знайомі Склейнік. А, поздравляю моїх сусідів, Еву і Шуру з дітьми. Всього доброго, життя, здоровечка. Поздравляю всіх знайомих. А ще поздравляю мою кросною з Гайнівки Ніну. Ніколай, вона там саменька світ в Гайнівці. Казала, що оце того упалу вже не видержить. А я кажу, хрещено тримайтеся, бо дід з майна дає. Всього доброго, життя для моїй хрещеної. Всього найліпшого, переважно здоров'я, бо кожному такому вікові потрібне є здоров'я. І спасибо, що я додзвонилася, і сердечно дякую, і вам, я душим, всього-всього найліпшого.
0: Дякую великі вам, спадарня Ёля, за телефонування. Ми так само долучаємося до всіх ваших привітанняў.
2: Ещё одна смс-ка. 1 липеня імяніны адзначыць Галіна Шымчык з Дубровы Беластоцкай. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні. Наймацнейшага здароўя, сонечных дзён, шчасця і ўдачы ў жыцці. Каханай сястры, разам з песняй «Многае лета» перадаюць заўсёды памятаючыя пра яе. Сястра Ірэна і брат Генік з сем'ямі. «Чом ти не прийшов?» – питає гурт «Ас».

0: Гэта быў ас з песняй «Чом ты не прыйшоў», а ў нас на сувязі чакае ўжо спадарыня Каліна. Вітаем сардэчна.
1: Перш за ўсё поздравляю вас, ведучых. Канцэрт, хоць усіх няма, але поздравляю вас усіх. І поздравляю сваю радзіну бліжу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодемскую з радзіною, з Павлом. Дякую за пожадання, за телефони. Стактатенко на мене подбонюєш. Поздравляю пані Галину з Верхолежі з родинкою. Пану Ірину. Дуже дякую, Галинко, за телефон. Стактатенко на мене дзвонить, питається, що я чуюся. Дякую вам. Поздравляю теж Даніля з Каплану з родинкою. Дякую за пожадання, Даніль. Пана Андрея з Плосок з родинкою. Поздравляю теж. Дякую за пожадання. Віталія Соха, поздравляю з Топорко з родинкою, теж дякую за пожадання. Віталія Застравок, паню Любу Гаврилюк і паню Алю Камінську з родинкою, паню Валю Купте з дочкою Манікою, ваші внучки і ваші сестри Маришу і Крисю. Ой, здоровечка і Слов'янства Божого. Я ще поздравляю паню Геню Бура, Кава господині Вінських Бондарів з родинкою, нашу маму з Каптащини. Там ще з родинка зі Шкодруда, пане Любу Сакавич з Михайлова з родинкою, Куребінську з одноги з родинкою і свою колежанку Галю, Галю Левче з Нової Волги. Мірка Турецького з Конюков і ще Міру Антоновичі і усіх слухачів Радіо Рація, яка збувається Радіо Рація. Усім жадаю здоровечка, всього найліпшого. І вас ще раз поздравляю. Дякую.
0: Дякую, пані Каліно. Доброго вам, приємного вечора.
2: Найліпше пожадання щастя, здоров'я, багаття для дочки Госі з Махнатого. З гэтай з нагоды яе надыходзячага 40-го дня народзінаў, што будзе 3 ліпеня, складае тата Генек з Махнатага многае леты.
0: А мы паслухаем найдаражэйшы мой, Аля Каменская. Аля, калі я добра прыслухаўся, здаецца, і чую там у запісе голас таксама спадарыні Любы Гаврылюк. Паслухаем.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Іран і США абвінавацілі адзін аднаго ў парушэнні дамоўленасцяў аб спыненні агню. У падляскім ваяводстве выдзеленыя дадатковыя сродкі на развіццё сельскіх тэрыторый. У Беластоку гарачае надвор'е значна павялічыла паток адпачывальнікаў на гарадскім пляжы Дайліды. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Іран і США абвінавацілі адзін аднаго ў парушэнні дамоўленасцяў аб спыненні агню. Як паведамляюць міжнародныя СМІ, улады Ірана заявілі, што нанеслі абарончы ўдары па аб'ектах, звязаных з узброенымі сіламі Злучаных Штатаў. У Тэгеране сцвярджаюць, што гэта адказ на папярэднія амерыканскія атакі на тэрыторыі Ірана. У сваю чаргу Вашынгтон раней абвясціў аб ударах па іранскіх аб'ектах у адказ на напад беспілотніка на гандлёвае судна ў раёне Армузскага праліва. Эскалацыя пачалася пасля атакі на судна, якое праходзіла праз стратэгічны важны маршрут у Персідскім заліве. Пасля гэтага сітуацыя ў рэгіёне абвастрылася, а рух суднаў быў часткова парушаны. Бакі канфлікту не прыводзяць узгодненых дадзеных пра маштабы і вынікі апошніх удараў, а незалежная праверка інфармацыі ускладнена. Сітуацыя ў Армузскім праліве застаецца напружанай і ўплывае на сусветныя рынкі нафты і бяспеку марскіх перавозак. А мы вяртаемся да ваеннага канфлікта ў нашым рэгіёне. Тое, што зараз адбываецца паміж Кіевам і Менскам, не стала вынікам чагосьці аднаімгненнага, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор. Ён адзначае, што ішло накапленне розных фактаў, але ўрэшце рэшт цярпенне ўкраінскага боку скончылася.
3: Лукашэнка сцяг мэзі цярпення з ўкраінскага боку. Те, що промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під арештом. Це все абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення.
2: Поводле Ярослава Чорногора, коли білоруський диктатор хоче утриматися при владі, то йому треба знижать узровень інтеграції з Росією. У одворотном випадку йон повновартосно уступить у війну, і гэта буде для його катастрофа. У Подляскім воєводстві у Польщі виділені додаткові сродки на розвиття сільських територій і добре упорядкування громадських простор. Як повідомили після посідження сеймика Подляскага воєводства, бюджет програми «Творча вёска» повелічено на 424 тисячі злотих. Дякуючи гэтаму фінансаванні атрымаць ще 20 гмін, які накіруюць сродки на модернізацію сільських домов культури, створення зон відпочинку і розвиття туристичної інфраструктури. Сярод отримальників підтримки гміна Карицин, де буде реалізований проєкт зони активного відпочинку, а так само гміна Сідра, яка набуде обсталювання для обслуговування території спортивно-оздоровленчого центру. Окремо того, у межах адмислового конкурсу розмірковано амаль 3 мільйона злотих для 11 самокерованняў Падляшша. Сродки поступають з фонду Європейського зв'язу і державного бюджету. А у Сувалках на місцевому аэродроме отбывается двухдзённое авиационное шоу. Головная частка программы запланованная на сёння на суботу. У вечера распачнутся первые показальные полеты. У небе над городом выступят як гістарычныя самолёты часоў Другой сусветнай войны, так и сучасныя реактивные машины и акробатычныя группы. Завершится суботняя частка начным шоу с піратэхнікай. У неделю организаторы проведут адукацыйную программу для сем'яў и молоді с демонстрациями, майстер-классами и сустрэчами с пилотами. Уваход у гэты день будет бесплатный. Організатори так само попереджують про зміни у організацію руху у районі аеродрома і рекомендують користатися громадським транспортом. У Беластоку гарачої надвор'я значно повелічила поток відпочивальників на городському пляжі Дайліди. У спекотні дні гэте місто штогод протягує велику кількість людей, які шукають можливість відпочити і остудитися. Відпочивальники значають, що лічать городський пляж одним з найліпших місць для літнього відпочинку у городі. На території пляжу працює розвита інфраструктура, пляцовки для волейболу, дитячі пляцовки, пункти харчування і ресторан. Так само доступний прокат спортивного і водного обсталювання. Городський пляж Дайліди працює щодня з 9 раніці до 8 вечора. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Ноч у нашем помежном регионе будет теплой и спокойной. Температура поветра опустится до 19 градусов ночью, а раница чекается ясное небо и новый спекотный день.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа
4: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Подляски.
5: Подляски.
0: Концерт пожеданню.
5: Концерт пожеданню.
6: Вертаемся в другой године Подляжского концерту пожадання у 98.1 у Белостоку и Городни, 99.2 у Берости и Белой Подляской. А по всем свете слухайте нас праз интернет на сайте racia.com. Еще 2 години с вами Юра Здяшук.
7: І Міхал Андрасюк. У нас напереді ще, як уже сказав Міша, 2 години з білоруською, подляською, українською музикою і, звісно, з пожеданнями для ваших родних, сябров і знайомих. Для гэтага телефонуйте нам у студію на номер 654-51-51 або досилайте смс на номер 508-667-663, який там їх опрацює Сергій Веремієнко.
6: А написать нам можете на адрес концерт@racia.com, это электронная почта, або у наш Teams логин Рация. Я отчиняю телефон 85-654-51-51. Покуль дотелефонуете, ся послухаем лидера.

0: Гэта быў ціхы вечарок над Беласток. Паціху ступае. Яшчэ думаю, з гадзінку сонца дзесьці там будзе да нас зазіраць з-за высокіх дамоў. Але вечар недалёка. А яшчэ бліжэй з намі спадар Вячаслаў, які датэлефанаваўся нам у студыю. Добры вечар. Добрый день.
1: Добрый вечер, Вешек. Хотел поздоровить нашу дочушку Веру Хмур, которая будет означать 7 липца на Иоанна Крестителя свой 4-й день народин. Хочем ей пожелать здоровья, чтобы была счастливой, веселой девчонкой, такой, какой ей до той поры. А поздравляем ей все. Значит, мой тато Иван, Янек Хмур, родом з Бистров, моя жонка Каролина, Вєшек, сестри Надя і Соня, тьоча Ася, вуєк Томек. Всі поздравляємо її і życzymy всього найліпшого. І як можна попросити пісню «Розпрягайте, хлопці, коні», то було би прекрасно. Поздравляємо Сасин, гміна Бочки, всіх сасинців, всіх жителей деревні Сасини і сасинського приходу, батюшку, матушку, всіх прихожан сасинського приходу. Чого найліпшого?
0: Вашій дочушці Вєри 4 роки, як я зрозумів, сповняється. А скажіть, а слухає Яна Падляшський концерт пожадання?
1: Слухає, любить.
0: Навіть.
1: Ми часто танцюємо разом, від початку. Як воно вродилося, то ми танцюємо разом, співаємо разом, гуляємо разом, чи то є свято, чи якась інна нагода. Бардзо любимо ваш концерт від самого початку.
0: Віра, калі нас чуєш, усяго тобі найлепшого з днем народзінаў. Дякуємо вам.
1: Поздравляємо всіх.
2: Вітаю свою сям'ю і жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў з Польшчы і за мяжою, і таксама нас, вядучых радыё «Рацыя». І такое прывітанне перадае Міраіда з Макаўкі і просіць песню «Цячэ вада» калектыву «Триада» з Беластока.
0: Гэтую песню паставім у чаргу. Яна ў нас сёння кароткая, так што ўсё магчымае, што прагучыць яшчэ ў нашым эфіры. Маем яшчэ прывітанне для

0: Вось такая была музыка, з намі гурт Ас, а у нас на сувязі спадарня Надзея з Дуэлідаў нам тэлефануе. Добры вечар, альбо добры дзень.
1: Галло.
0: Слухаем вас, мы на антэне.
1: Для мілых пані, для мілай пані і для всіх мілых пані. Халіны Федарук з уліцы Батальёну хлопскіх, для Халіны Степанюк з уліцы Подлужнай, для Халіны Ящук, для Халіны Кулеша і для всіх Халінек. Дуже здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. І для пані Зіни Абрамович з Товарової, для пані Генії Ярошук з моєї сусідки тут, вона на Сенці живе. Для Лідії Береємєвіч з оказії уродзин, то буде 80-те хіба у нас 38-го року, то буде дуже дуже вже літ мала. З оказії уродзин дуже-дуже здоров'я. Дуже. Утро буде обходила. І для всіх Халін, всім людям доброї волі, як то говорить, всього доброго. Здоров'я, здоров'я, здоров'я і спокою. І дякую. Для вас теж.
0: Дякуем таксама. Приємного вам вечора. А напевно, коли хтось буде слухати подляський концерт пожаданняў, то вечер абсолютно буде приємний.
2: Так, як за Іосип зараз, наприклад. Для Романа Кіндзюка з Пасталова його сім'я жадає шмат-шмат здоров'я, шмат сілов і усміху, і каб хутчэй выздоровів і вернувся до здоров'я.
0: Привітанні разом з пожаданнями доброго здоров'я для Ані Стельмашук з Горки, для Томка і Наді Бурси з вулиці Тихай, що в Защанках, передають Тетяна і Міхал Савіцкія.
2: 1 ліпеня свае імяніны адзначыць Галіна Гнідзейка. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і задавальнення ад жыцця перадаюць ёй Гражына, Пётр і Міхал Савіцкія.
0: Мільён алых роз, паслухай, вось так склалася, што быў ас, будзе ас. Ну, гэта такі выбар нашых слухачоў.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 година, у Польше 20. Украина стратила знищальник МиГ-29. У Вильні прийшов вечір пам'яті, присвячений білоруським доброохотникам. У американському шпіонському серіалі знову згадується Білорусь. У студії Анжеліка Ляльковська. Украина стратила знищальник МиГ-29 подчас боевого задания на территории Полтавской области. Про это поведомили военно-поветренные силы Украины. По водле известок украинского боку, пилот поспел катапультоваться и вышел на совесть с пошуково-вертовальной службой. После его доставили у медицинскую установу. Стан пилота не удокладняется. Причина страты самолета в теперешний час высветляется. У свою чергу российское министерство обороны заявило про знищение двух украинских МиГ-29 на аэродроме у Миколаевской области. Однако этой заявы не были подтверждены украинским боком. Вечер памяти, присвячений 4-й годовине бою под Лисичанском, прошел у белорусском замку у Вильні. Про подробности того бою и белорусских доброохотников, которые загинули и трапили в полон, рассказал организатор подеи. Был доброохотник полка имя Костося Калиновского Александр Клочко, позывной Кусь.
3: Мы провели мероприятие «Бой под Лисичанском». Это бой отбылся 26 червня 22 года. У них загинуло 4 доброохотников полка Калиновского, командир батальона «Волод» Іван Борис Маршук, Папік, Сябро і Атом. І двоє хлопців наших, Кліш і Тромблі, трапили у полон. Їх льос дагэтуль невідомо. На мероприємстві, ось ви бачите, є так само фотовистава. Я добрав 20 фотоздимків, які більш-менш дозволяють поглибитися у той час, у ту атмосферу.
2: Як каже былий білоруський доброохотник Павел Мар'євський, вельми важно заховати пам'ять про побратимов, які со зброєю у руках боронили Україну від російської навали.
4: Тим ліку, яка рухалась з території Білорусі, яку предоставили им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмацких этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее. И шмацких этих белорусов были национально ориентованы. Там они четко конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах.
2: Подчас вечерины памяти была организована выстава про вояров, якія воювали под Лисичанском. Были показаны відеоролики з їх життя. А так само Александр Клочко показав предмети з рештунку белорусских доброохотников и шауруни, які яны використовували на войне. У другім сезоні американського шпіонського серіала «Агентство» знову згадується Білорусь. У центрі сюжету історія агенту розвідки і їх операції під прикриттям. Білорусь уже фігурувала у першім сезоні як місце праці одного з персонажів. І у новій частці гэтай лінії протягується. Один з героїв, який дзейнічав під глибоким прикриттям у Білорусі, уже евакуєваний, а його минуле становиться часткою нового розслідування. Серіал «Агентство» з'являється американським ремейком французького проєкту «Бюро легенд». Він був спродюсером Джорджем Клуні. У головних ролях знялися Майкл Фасбендер, Джефри Райт і Ричард Гір. Білорусь у пошні гади періодично з'являється у заходніх кіно- і телепроєктах, як один з елементів сюжетних ліній у шпіонських і політичних драмах. У Бобруйську будинку былого єзуїтського костюлу обвалилася частка стіни. Про гэта повідомляють місцеві ресурси. Былий єзуїтський костюл у Бобруйську з'являється найстарішим будинком города. Він був уведений у 18 стагоді у стилі барокко. Будинок має статус гісторико-культурного. Каштовності. На протягу своєї історії він неодноразово зміняв призначення. У часи Російської імперії будинок використовували як склад зброї, а в совєтський період там розміщалася воєнна турма. Після закриття у початку 2000-х годів будинок залишився без використання. Приблизно тоді ж внутрі відбувся пожар, який істотно пошкодив конструкцію. З того часу будинок протягує розбиратися. Літом молодь у Подляші має широкі можливості для сезонної праці. Про це повідомляє Радіо Белосток. Студенти і школьники можуть легко знайти подпрацовку на летній період, покольки пропонов на ринку праці достатково. Найбільш зручним варіантом для студентів застаються університетське бюро кар'єри, де пропонуються вакансії, зв'язані зі студентською спеціальністю, а так само стажировки і практики. Окрім праці у Польщі, праз таке бюро можна знайти сезонні вакансії за межою і переважно у сфері фізичної праці. Означається, що сезонна занятість дозволяє не тільки заробити під час канікул, але й отримати перший працівний досвід, який важливий для будучого працевлаштування. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Ночь у нашем помежном регионе будет теплой и спокойной. Температура поветра опустится до 19 градусов ночью, а раница чекается ясное небо и новый спекотный день.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
5: Вертаемся у третьей године подляска концерту пожадания. Ничего у нас у студии не изменилось. С вами надалее Юра Дзяшук.
6: И Михаил Андрасюк. У нас напереди еще опошняя година есть с белорусской, подляской и украинской музыкой. И, конечно, с вашими пожаданиями, которые вы можете передать про наш номер студийный, номер телефона 654-51-51, альбо дослать на смс-поведомлением на інший номер 508-667-663, який прийметом Сергій Веремієнко.
5: Коли напишете нам на электронную почту на адрес concert@demokracja.com, так само прочитаем, а написать еще можете и у наш Teams логин рация. С плакучей гитары начнем третью годину эту песню. Наш слухач Стефан Бероза просил, мабуть, у первой године, не памятаю нават уже докладно, постояла на крыху у чарзе усім галинам. Бо 1 липня Галины імяніны.

0: No do wiosny u nas krychu czasu jeszcze zostaje, co leta poczało się, a na prekance leta będzie osień, zima i wiosna, a tak, chutka się pojedzie, prawda, Jura?
1: Tak, ty możesz z gadami, no się chuczej lecić.
0: Gady biegać chutka, tylko dni dążatca. A 1 lipienia imianiny odznaczać Halina Jasiuk, Halina Ściepaniuk i Halina Hauryluk. Zgadaj na chłody samej serdeczny, a pożadanni mocnego zdrowia, szczęścia, radości i udaczy pieradaje Nadzia Cetra. Przywitanni przy nachodzie dla Lawona Szwieda, dla Witka Słochy i Jurki Alesiuka. Muzyczna proponowa do pożadania na jugie. Może prawierem, kto nam datelefonował się? Alo, dobry dzień, dobry wieczór. Kto nam telefonuje?
2: Dobry wieczór. Ja telefonuję z Pawlu.
0: Witaję, my na antenie i słuchałem was.
2: No, witaję i was. Serdecznie pozdrawiam wszystkich was wedących i mnogo wam zdrowia żadaję. Pozdrawiam swoich doczek, Ewu i Wonku. Pozdrawiam drogich zioczku, Jurku, wnuki, Krzysia, Zosiu, Maciejka, Kamila. Pozdrawiam Weroniczku, mnoje zdrowia, szczęścia żadaję. Pozdrawiam swata Mikołaja Dzwoniuka. Ну і власне Халінку його. Дорога Халінка, дуже тобі щастя, здоров'я на твоє іменини, коб довго-довго жила і здорова була. Всього доброго. Поздравляю тепер всю сім'ю Краснодемських, всім много здоров'я, щастя, всього найліпшого. Поздравляю Халіну з Вішхлеча. Халінка, всього доброго, много щастя, здоров'я, коб довго-довго жила. І цілою своєю сім'єю тішилася, всього найліпшого. Поздравляю Раїску, вашого Анатоля, дітей, внучку і всього-всього вам доброго. Поздравляю теж Калінку з нової волі, з ясиночками. Калінка, много тобі здоров'я, щастя, всього найліпшого, щоб здорова була, як найдовжила, і сночками своїми тішилася. Поздравляю Валю Куптель з Гайнуки, з її сім'єю, всього теж доброго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, мілий пан, всього доброго, познались ми. Поздравляю теж пана Віталія з Топоркові з сім'єю, Віталія з Островок, теж всього, много-много йому здоров'я, він там запрацьований моцно, тільки б здоровий був і довго жив. Поздравляю з Заблудов'я Ірку з Льоніком Морозов, і Хрещену Данусю, Ніну з Шимоном, Аську і Славком, сім'ями їхніми. Всього їм доброго життю. Поздравляю так само Талушки, всіх-усіх, хто там живе, і Радну, Гражину із її мужем. Поздравляю з Бельська Валю Бош. Валю Бошко, поздравляю з цілою сім'єю. Валю Бручко з Войшку, теж Валечка, тобі всього доброго. Поздравляю твого мужа, дітей і внуку, щоб довго жила, ну і здорова була, то найважніше. Поздравляю всі три сестри Сірожини, Ніну із дочкою, з зятем, Геню з Андреєм, з сім'єю, Надю з Гайнуки, із Ляхов Ніну з Льонею, з цілою сім'єю, своїх братанку і всіх, хто там живе, нашу мою родну вьосочку, дівчат усіх трьох карпольських, Женю Зою Нюту з їхніми сім'ями. Поздравляю теж з Кривої, Любу з Ваською з сім'єю, дорогую сім'ю Гришку і Аню із їхніми дітьми, з внуками. Всього вам доброго життю. Поздравляю так само Алю Камінь, і Любу Гаврилюк, і маму. І поздравляю мочно, много здоров'я життю їхньому татові, бо запитаю доброго. Рибу Луського, батюшку з матушкою, із сім'єю, з дітьми, паню Літку з сім'єю. Поздравляю Лільку, її маму Аню і всього всього доброго їм життю. А так само Павли, музиканта нашого Вітка, нехай довго живе і нас веселіть з Дражиною. Поздравляю нашу Солтисову з сім'єю, сім'ю Голубовських разом з Любою, много здоров'я життю. Шурку і Зінку з сім'єю, так само наших спонялих скляпових, мілих, паню Елю і Анетку їхніми половками сім'ю, цілу сім'ю з Халіману, Геню, Століком, з дітьми, з внуками, Зіну і Ніну Михальчукову з сім'ями, довкола своїх сусідів, Марисю Голубовську з цілою сім'єю, з дітьми, з внуками, Вірочку Царукову, ну і всіх-усіх, хто живе у Павлу, всім много здоров'я, много щастя, всього найліпшого. І всіх, хто носять ім'я Галина, що буде 1 липня, всього їм доброго життя. І всіх-усіх слухачів поздравляю, всім здоров'я много життя. І всього доброго ще вам. А пісеньку хочу Алі Камінської «Є мами Ружу».
0: Шукаємо гетую пісню, коли шукаємо, то сподіваюся, що знайдемо.
1: Привітання для мами Катажини Зрацева від сина Габріеля. І так само Габріель просить пісеньку «Чаромуха білая» гурта «Максим». Так само привітання для Марії і Олька Кириловича з Нарві досилають Тетяна Гражина і Петр Савіцький. Так, а так само ще сердечне пожадання для наших дітей Ані, Віктора, Олівії, Габрися, а так само жінки Дороти. Кохаю вас, жадаю всього найліпшого від мужа Тамаша, звалил стація, а так само вітання усім своїм сусідям передає господар Тамаш і просить пісню «Котик».
0: Але послухаємо зараз «Ружу» в виконанні Алі Кам'янська і Люби Гаврилюк, так як пропонувала наша слухачка з Павлова.

0: Ну ось, дзеткі, якія чакалі гэтай песні, вось я паслухалі, ўжо могуць спакойненька рыхтавацца да сну, а мы працягнем наш канцэрт пажаданняў і прымаем чарговага нашага слухача, спадара Янка з Машонай. Добры вечар, спадара Янка.
1: Добры вечар. Я бы хотел дзісяй перше зложити найсердечніше пожадання для Кшиштофа Рея, для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жени, для свого билого учителя, для своєї мами, для її партнера, для цілого радіорація, для своєї бабки Вєри з Хутковіць, для вуйка Людка, всіх, які слухають радіорація, і для радіорація перед всім. Дякую.
0: Дякую вам. Телефонуйте нам ще наступної передачі. 26 червня своє народини відзначала Йоанна Яганов з Біловежі. Дорогая Ася, передаємо тобі найсердечніше пожадання моцного здоров'я, щастя, радості, кохання, сповнення усіх планів і марів, ди погодних дзьон життя. Многое літа. Передає Єгор Мазала і Агнешка з Варшави.
2: І у першай, і у другой гадзіне нашыя слухачы на смс-ках прапанавалі песню «Де той час» у выкананні калектыву «Зорка». Яна нарэшце прабілася, прарвалася праз чаргу. Паслухаем.

0: Де той час, зорка, ну де той час? Пайшов у минулое, але його місце заповняє новий час. Так було завсёды. Наших слухачов, які телефонували, заповняють нові слухачі, які телефонують. І ось дотелефонувалася нам з Подраня Лідія. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Слухаємо вас.
1: Я хочу зложити пожадання для сестри Галини Степанюк з вулиці Подлужної. І ще маю Галини Мартинюк з Нового Березова, для Галини Валентович з Антонюковської і для Галини Дудіч з Міхалова. І ще є Галина Остапчук, теж з Білогостоку. Всім Галинам поздравляю, здоров'я желаю, щастя, успіхів і самих добрих днів життю і всього найкращого. І ще поздравляю свою родину, сина Богдана, сина Петра з родиною і сестру Валентину з родиною, котра хворіє. Всього доброго. Життю всім знайомим і желаю доброго здоров'я передовсім. І життю Радіо Рація теж, щоб всі були здорові. І желаю пісенку Лейланда «Калина дівчина». Дівчина Калина, якось так.
0: Пані Лідіо, дякуємо за телефонування. Доброго вам вечора. Я уже розглядаюся за гэтай пісняй.
1: Дякую, що задзвонила. Всього доброго.
2: 25 червня свой день народина усвяткавала моя сестра Анжеліка Койла з Белостоку. Дорогая сестричка, передаем тебе найлепшее пожаданье от усяго сердца, доброго здоровья, счастья, радости, исполнения всех планов и марауды погодных джон життя на многие леты. Передае брат Игор Мазайла и Агнешка з Варшавы.
0: Саме сердечне пожадання до 42-го дня народження для Петра Черняка від сябров з місцевості Соце. Сябри пропонують пісню «Добрих грайкаў». Може час нам дозволить ще заіграти і гэтага виконавцу. Але зараз послухаємо Лайланд і дівчина Калина, так як пропонувала спадарня Лідія, яка хвилинкою раніше телефонувала нам у студію.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 година, у Польщі 21. Іран і США абвінавацілі адзін аднаго ў парушэнні дамоўленасцяў аб спыненні агню. У Падляскім ваяводстве выдзеленыя дадатковыя сродкі на развіццё сельскіх тэрыторый. У Беластоку гарачае надвор'е значна павялічыла паток адпачывальнікаў на гарадскім пляжы Дайліды. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Іран і США абвінавацілі адзін аднаго ў парушэнні дамоўленасцяў аб спыненні агню. Як паведамляюць міжнародныя СМІ, улады Ірана заявілі, што нанеслі абарончыя ўдары па аб'ектах, звязаных з узброенымі сіламі Злучаных Штатаў. У Тэгеране сцвярджаюць, што гэта адказ на папярэднія амерыканскія атакі на тэрыторыі Ірана. У сваю чаргу Вашынгтон раней абвясціў аб ударах па іранскіх аб'ектах у адказ на напад беспілотніка на гандлёвае судна ў раёне Армузскага праліва. Эскалацыя пачалася пасля атакі на судна, якое праходзіла праз стратэгічна важны маршрут у Персідскім заліве. Пасля гэтага сітуацыя ў рэгіёне абвастрылася, а рух суднаў быў часткова парушаны. Бакі канфлікту не прыводзяць узгодненых дадзеных пра маштабы і вынікі апошніх удараў, а незалежная праверка інфармацыі ускладнена. Сітуацыя ў Армузскім праліве застаецца напружанай і ўплывае на сусветныя рынкі нафты і бяспеку марскіх перавозак. А мы вяртаемся да ваеннага канфлікта ў нашым рэгіёне. Тое, што зараз адбываецца паміж Кіевам і Менскам, не стала вынікам чагосьці аднаімгненнага, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор. Ён адзначае, што ішло накапленне розных фактаў, але ўрэшце рэшт цярпенне украінскага боку скончылася.
3: Лукашэнка сцяг мазі цярпення з украінскага боку. Те, що промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під арештом. Це все абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення.
2: Поводле Ярослава Чорногора, коли білоруський диктатор хоче утриматися при владі, то йому треба знижать узровень інтеграції з Росією. У одворотном випадку йон повновартосно уступить у війну, і гэта буде для його катастрофа. У Подляцьким воєводстві у Польщі виділені додаткові сродки на розвиття сільських територій і добре упорядкування громадських простор. Як повідомили після посідження сеймика Подляцького воєводства, бюджет програми «Творча вёска» повелічено на 424 тисячі злотих. Дякуючи гэтаму фінансаванні атрымаць ще 20 гмін, які накіруюць сродки на модернізацію сільських домов культури, створення зон відпочинку і розвиття туристичної інфраструктури. Сярод отримальників підтримки гміна Карицин, де буде реалізований проєкт зони активного відпочинку, а так само гміна Сідра, яка набуде обсталювання для обслуговування території спортивно-оздоровленчого центру. Окремо того, у межах адмислового конкурсу розмірковано амаль 3 мільйона злотих для 11 самокерованняў Падляшша. Сродки поступають з фонду Європейського зв'язу і державного бюджету. А у Сувалках на місцевому аэродроме отбывается двухдзённое авиационное шоу. Головная частка программы запланованная на сёння на суботу. У вечера распачнутся первые показальные полеты. У небе над городом выступят як гістарычныя самолёты часоў Другой сусветнай войны, так и сучасныя реактивные машины и акробатычныя группы. Завершится суботняя частка начным шоу с піратэхнікай. У неделю организаторы проведут адукацыйную программу для сем'ю и молоді с демонстрациями, майстер-классами и сустрэчами с пилотами. Уваход у гэты день будет бесплатный. Організатори так само попереджують про зміни у організацію руху у районі аеродрома і рекомендують користатися громадським транспортом. У Беластоку гарачое надвор'е значно повелічило поток відпочивальників на городському пляжі Дайліди. У спекотні дні це місце штогод притягує велику кількість людей, які шукають можливість відпочити і остудитися. Відпочивальники зазначають, що лічать городський пляж одним з найліпших місць для літнього відпочинку у місті. На території пляжу працює розвита інфраструктура, пляцовки для волейболу, дитячі пляцовки, пункти харчування і ресторан. Так само доступний прокат спортивного і водного обсталювання. Городський пляж Дайліди працює щодня з 9 раніці до 8 вечора. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Ночь у нашем помежном регионе будет теплой и спокойной. Температура поветра опустится до 19 градусов ночью, а раница чекается ясное небо и новый спекотный день.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Are you ready?
0: In the mix.
4: Are you ready?
0: Mix.
4: авторські мікси. Ді-джей

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Кльон старий у дворі.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.